người ta cuộc sống là làm nghề ba năm rồi bất kỳ người dân tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây